A Jizzy Powell, a something in the past. Pejana kene kwenketsi, bine monate tlanka semito, areke matlile. Mamedi wa tsebeletswa le sedi, ke o amohela e bile ke o dumedisa hohle mo leng teng, ke o dumedisang ho seng hona ke Kenny the girl, ke ne ile ka mane ka le monate la di theo ha di kalane. Ke kene tse gaitsedi ya motho, Mzwakhe Khatshela. Are Kenny the girl a go ntshware mo kobo mohle, la bone le na le la bohlano, jole mamedi ke tlo ba le wena o tlo ho reng ena bo robe ya bobedi, ho fihlela ho reng ya ne ya bohlano. Rentse re thewa jalo fela le tsona ke shebile hore ka jeno ke la bone kgwedi ena mamelihle ya pupuka nete ha se khale qeta ho kena qeta ho kena ho yona ne re tswa ho yana e fitileng hle ya ba chavel re kene kgweding ena mamelihle ka jeno e hlola masetse a mabedi selemo ke Saudi mo ke selemo sa 2026 wa tseba here re ena kgwedi ke Mandela month ske wa lebala hle gore we qala hantle ka moyo podileng ke bonela ntse ke tla kwano mosebetsing re wa bata ka ntle a ke tsebe na sega mesena se hlaha ka esena fela ha ke Maria re tla reng ka nete ke sentse ke bua le wena mami di hleleng hore o tseleng ke ya tsa bontate ba dintorontoro ba kene ka thata leetong ha o le tjena ho ya dibakeng tse fapaneng ke sentse ke ba dumedisa ka nete ke re a kobele nna mami di hle kwa no ho di theo ha dikalaneng ho tla hore nyana bobedi o fihlela hore eng ya bohlano o se ke ba lebala hlebe le ke bona hore hle e ka ga mehala rona ha e sebetse ka mona di WhatsApp tsa rona ha di sebetse ne ke hle ke batla ke re tlokoka ka mogana ko telele kamogana ko telele mamedi ne ke batla ke re tlokoka fela he tsela dingata tsa bolakatse re tla bona gore na re tsa jwang gore kgone koka ka jeno ske wa lebala hle mamedi hle gore ke tlo ba le wena o be le nna kwano tsa singlena mme ke a dumela gore ntho di tsama hantle hlakong la hao basebetsi mmoho hle ba keneng di night shift ma night shift sentse ke rena dumela ntleng ba tshe ba re ke nete kele e bohloko ka nete night shift ba tanga kana kana ba ai ba bata kini ha re tsebo rena e le go ke segame nthwena ka pehlile ke pula na ke re tla bona re ntse jwang bana besong ke mosebetsi ke shebile e le shomele metso mega go metso tso ka morao gore ena ya pedi mamelihle ke tlo fa dintlha gore na ka jeno go tlo tsama ya jwang la boneng lena fela ha dintho ha di a fetoa ha ona letho le fetuileng ba fela le nna mogani wa kolwana ka jeno nke ke ka fetola letho go tloetsa dintho jolo ka tloaelo ka mehlale ka mehla me re metsotseng pele mona ho ye le shomele metso e mene re fogaletse gore ena ya bobedi ke o bapa le pele monate tlanka Vusi Nova are dingcete.

0: Kalentswe Lemonati, Brian McKnight, someday, some way, somehow. Hantle hora ke a bo raro mamedihle tsebeletso e na ke a le sedi ke ne go bapala sepine monate tlanka Brian McKnight someday some way somehow arbea ibile ke bona hore itse e motso so hleka mora hore ena e ya bogago mamedi ke hlalositse hlapele konkela pina ka re ke batla ka jeno ke re tloshwa bo hloko ba boitekolo ha ke batla ho isa go lla ha ke batla ho ri ke hlalosen thwetelele ke batla fela wena o kotlontjetse gona ho baneng ha o le bohlokwa hore ha o le motho o be le boitekolo o itekole go tsa bakeng ke le mamang ke batla ho itekola ka pa ke tshwanetse ho itekola ba kana go tseding o tla utlwa lwana ha o ntse o qoqa le motho motho a fetse go tsa bakeng o go ithuta go go ichebe o kila bona tshela re batla fela ho utlwa gore na ebe mohlomong re kare bohloko ba boitekolo ke bofe ha o le motho 0863003084 ere ke bona gore na ke mang e ke motshoreng ka mona le Sadie FM hello.
1: Hello, kini le kae?
0: Re tle kae ntate wa ka hle?
1: Hey, ke khoso.
0: A monate phetsantle.
1: Sai u bua ka ditaba tse pedi. U bua ka ho itekola. Nka qala ka hore wa bona ha o le motho o phila le batho, o solwana le batho, o qabana le batho. Motho o mong le mong a sa tloa pela hao. Tlamehile o qale jwale o itekole hore ho etsahalang ka wena. Ho na le ntho eo e buileng ha ke re o bua ka dintho tse pedi. Ke sehloho sa hao o itekola empa ena ya bobedi ke enana e buang ka ya government hore batho ba senyehetsweng dikgwebong tsa bona ba tlamehile ba report-e. Jwale ke makatswa ke nthonana hore government ya rona ntse phiella hore feila cause ya tseba hore batho ba senyehetsweng ke melata ke batho ba ka ntle and ebusy e ntse e compassionatena le bona e tlamehile diletse melata e tsamaya tšheleke nana ya rona government e ipapalela ka yone ke kopa ntho e ke shentule ke a leboga ke kwena ka monana ka Witbank.
0: Ke tla ke le buile haholo ntate ko ena ke le buile haholo wa tseba maikutlo a mmamedi ga hlompha re le sebeletswa le sedi sello sa ga se utlwa ntate le baetapele ba rona odimo ke a dumela ba mametse ke le buile haholo mongaka ha re tshepa go dintho di tla ba hantle
1: ke a leboga
0: thank you ntate ko ena
1: tsilimuna
0: ke a leboga mmamedi hlametso tsuke meraro re fogeletse gore ena ya boraro 0863003084 bohlokwa ba boitekolo ke bofe le sedi e re ke bona hore na ditaba tsa ka di eme jwang ka mona hle 0863003084 mamedi a kontese se kutlo hore na ebe wena o nagana go ha o le motho go bana ho le bohlokwa gore o itekole ke di ntwa di fetse leng hore ka nete di ka utswela molemo ha o ka iphumana o entse ntwe re reng ke introspection le se di fem hello
1: gili
0: ntate le kae
1: Samona dine kae mande mbidombi.
0: I'm not. Fetse hantle ke dumela.
1: Oro kae bua ni tella boy ha urata bando bidombi. So wetu protea sa ufu ka podane.
0: Eh e buti tella boy.
1: Au, wa bitsa mna ke tlo ke tsatsa ke.
0: Ena le ena buti na le ena buti tella boy la peng kwana.
1: Oh, Jibi.
0: Eh Jibi ya hao.
1: Ah,
0: ke tshela boy, ha ke na tabentsa ka abutuwa ka, wena o ibona jwa ntaba ye, o re bohloko ba hore gebele boitekolo ge le batho ke bofe.
1: Wa tsama

0: Sinathemba Bokanjeso ke morena e mashome a mabedi le metsotso ka morao hora bo raro 0863003084 mamedi wa kahle a kontetsetse re ke re bue mona re ntse re shebile yona taba ena ya introspection bohloko ba boitekolo rena ha re le batho go baneng re lokela ho itekola wena bongwe ba hao fela ha re batle e bile boitekola ba batle ntho tsengata ha bo batle o be le batho e be ntho e le qoqang a e batla wena o le mo bongwe ba hao boitekole jole ke mona mo ileng gore motho mongwe bo tsa hantle ntle boitekolo bo bohloko ka eng ke di ntho di fetse leng gore nka di fumana kapa di kanketsa halla kapa ka dikoba ha ile go mohlomong ke gonne gore ke itekole ke ichebe ke le motho rena hantle ntle ke eng 086 000 3084 Listen if I'm hello. Hey, boy. Yeah, Hannah. Listen if I'm hello.
1: Hello.
0: I'm telling you, I'm not
1: here. I'm not here. No estás tomboseo, tomboseo, hasta que te tombo un cumpletine, como guaramarlo. Hago a ti de mula, para mi chévere.
0: Ala, ala.
1: O sea, esto es un feliz.
0: Hey, uno calafazi.
1: Uno calafazi.
0: Guazo, acá le vale, guazo.
1: Guazo, para mi chévere. Vos que hablas la mucho, muy chévere. A ti de mula.
0: En un fumano, canete, cuona, guajatito.
1: Canete, usted, canete, y se mire, y a ti de mula. O feitsi ntate.
0: O amohele go tlele mogao.
1: O amohele go tlele mogao ntate. Lo tala botsa.
0: Ke a utlwa ntate.
1: Bye bye please.
0: Ke le bila ho le ke thabetse buisana le nna ka hle.
1: Ah chu.
0: A be khotso. Listen FM hello. Mama di khotso. Antle le kae ntate wa ka hle.
2: Ka
0: mogana go ka mogana go ke tshakile fela ke a tsamaya ke mo 8 a ke duli.
2: I'm not going to be able to get a little bit of a ungeli ete kina so kretile o viga fatu wena itekula wena kabu wena kini wanani.
0: Uitupeka munu wano le mutu, uikhali mele.
2: Uitupeka munu wano tole ori batu bari. Ubanangata o supeka munu wano. Otole ori emrabi supeke kwa wena emmedi supeke batu wale. Ubata rana kongu mge fatu itumlele, uitekle endena. Aso kwa munu kini, ungeli ete tole pele. Kini rekele uwe wanani me, uwele skeme tene, kato wana li linge nyana kama fata ni ngei. Ke na go kete go bua le na mara ke a kaba
0: ke a di skemi ke khale ke dilemo wa tseba
2: ke dilemo skina ba ke se mona ke re mumuna mo
0: ya lo ena a mama metsi ha ntse bua mona ke mametsi lentswe lena ke a hana ke a di skemi ke melao ka bathwing
2: e ke lona ke le wile mana me ne ba ke se kwane ke re mumune le wena mo ya hone
0: a ba mametsi a di skemi ska tshwenye e tla lo ka taba yeo Thank you, this can be.
2: Thank you.
0: Can I really have a little 086 000 3084 Listen, if I'm hello.
3: Hello, skinny.
0: Look at that day.
3: Yel, kin kilan, takwena mutwan, taki gwena mulisi, you would answer la hosinata nagunya. Mpankanyetsa gore le nna ke dule ke tsena ka lebaka la gore khale is the first time
0: wa tseba ho se lavanta twaka ha hona le tholegi le etsang ka mona le tletsa ho lokene wa bona jalo ka sentso qadile o kene ka jenule
3: eh
0: o tsebe ke molebe jwale
3: e tla ba molebe
0: e tla ba molebe bona ka sentso kene je a sentso kene o kene
3: ke gola ke le ka go tsena mo le sedi bila 1879 years today
0: you kena kwetelela kena kwetelela ka nne dadie di bona sontso ken a ska tshunye
3: ene sona sa ka go sa itumedisa se sentle gore o itekole
0: ke a lebuwa mongaka
3: ke motho o ke phelang ka go dula ke itekola ke ne ke itumetse tota ke a o ga ke tsene le mo le sedi okay thank you mautwa
0: thank you ntate ke le buila gore ke ntate mang
3: modise
0: ke ntate modise ntate modise o dula kae
3: Motlex Dope.
0: Oh, Motlex Dope. Ijwang, ajwang maemali hodimo ka mo. ya fafatsa go abata go jwang go hantle fela
3: a no go abata hela it's okay ga ise go ne le go right
0: all right ke le buila go le monga ka hle
3: okay
0: satsi le monate ke le buile
3: ke le jere
0: thank you ntate
3: first one go bua le mo
0: ayi ke thabile
3: okay
0: thank you ntate e ga ke nne tsela ka mogale motseng a thakana kana ka nnete kwana ke qalang ho kena ke a dumela tshe ona le magic o ile ngwaetsa la ka mona tsha ke tsebo ofeng ka nnete ha ona le tsholo ke lentseng empa ke a dumela gae hona le ntho ile nyetsa la ka mona ka nnete ntate be o kene ka jeno ke le buila ho le monga ka hle tsatsi le mona tele seri FM lo mami e bo dumela a ya hana fela he re ntse re le tabenyana mamedi wa ka ha ke batle re senya nako ke batla re bua ka yone bile re kwale tshe ke a dumela gore re utlwile melaetsa ya ba mamedi ba gonne ho kena gore na hantle ntle ba hlalosa taba ya boitekolo e le bofe ha ke a utlwa ha ba hlalosa dikarabontsa bona ba bua ka boitekolo ba bua ka mothemo ba bua ka wena ntate o ntse mohlala mona ke nne ke la gatlantse re hola re ne re bapala papadi ke e bona papadi ena ampa scotch e ona ena ke bitsang prescotch wa itsheba mona go nna hlala thutswana mo ha o la hlala thutswana motho kwa la mahlo kwa la mahlo thukena ke na ka itshebe ke yona buitekolo ke yona self introspection jole ke fumana mo medi buitekolo hape ha o itekolo le motho botsa mali o ikutlwela bohloko o tsama o ikhalemela wa ithatlhoba ibile o ikutlwela bohloko wena wa tsaba ha ke atlameya hore ebe ke fetang thontse tsena engwe hape ke ya botshepei o keke wa itekola ka mashano o keke wa itshireletsa ka leshano o lokela hore ha o itekola o bo tshepahala hore le wena ha ebe ko wena motho ya phoso wena ko wena motho ntsa tlisa moferefere wena ko wena moferekanye o itekole botshepeng o tshepahala hore botata ke nna ke lokela ho itukisa mona jwale ha ebe ka nete le go tlo itekola o itshitlhele o dumo bo shano ha itlo sebetsa ntweng emwe hape ke ya hore ho tshwanetse ha o itekole mamedi o be le meedi bo itekoleng ha hao ho tshwanetse o be le meedi ntshene re reng ke boundaries e meedi hore wa tsaba ke hloka nako ya hore ke be mong ke hloka hore ke bophelong ba ka kapa kae ho fellwe mona le nna ke fellwe mona o ke tsetse moedi wa hao mona ke mo ke itshela moedi teng jole ke fumana hore mamedi engwe hape ke ya hore ho itlhatlhoba ha o le motho ho tsama ya le ho ikamohela o tshwanetse pele ho ikamohele hore na hantle ntle ke motho ya tjena bothata ba ka ke bona jwale ho ya pele ke lokela hore ke etse tjena le tjena le tjena hore ke gone hore ke be handle ya pele ka bophelo ke mana mo ile ngo ho ithatlhoba teng wa ikhalemela wa ikenehela wa ikutlwela bohloko wa tshepahala ibile o se ya mo aid o bona ga fitle mo medihle ke mo leng hore ka nete mona teng re bua ka boitekolo ke le buile haholo ke thabetse buisana le wena mamedi a gonne o kena le a sa gonang ho kena o sa gathale hore na ke mosebetsing ke lapeng ke setswalle ke lelokong ke tsheleteng ya hao ke bophelong ba hao maikutlong a hao ke lelong ya hao empa bophelo motho mo le mong hloka hore a itekole ke le buile haholo ke thabetse buisana le wena mamedi hle metsotso ke mashome a mabedi le metsorobedi re fogaletse hore ena ya boraro monewa kapine monate are more than you.

Oh la la, oh la la, oh lilo, oh lolo, oh la la, oh lilo, oh la la. Metsotso ke mashoma mabedi le metsoro bedu le ba horenga ya pele la bone bekeng a tsatsi le leholo tsatsi la merapelo a kontumela hem wena mo mamedi re ke betenga ke be moeti la penlao ke be moeti ka kantoro nyao ke be moeti ka kolonya hawa ke be moeti sebetle le moleng teng. Untumele ona jwale ke palamelo ena tutu tubana morao tsena tutu tsa morao tsena ibile dinale mo teng o khonang hore o ka re tla wa re tle wa re tlo wa mamela sia le moya dumela ke tu somo taunyareng ai ha ke tla tlhola mane hore nya bararo le thabang o a morobane re metso tsenga mashoma mabedi le metso e supileng hona jwa lo le ba hore nya pele re ko bolelela wena ka kapa botshabela ka kapa botshabela go thule ka nna la gethia ke a tsaba ro ha o le tsena jwa lo ka o bata ka jeno hem matatie le bata ha holo credo ke bata ha holo me ho thule ka nna la gethia ka mona ka kapa botshabela mohole ka bo KwaZulu Natal bare haba shaba di province nteng mo le ka nan la kethea ke KwaZulu Natal moha lea kapa botshabela

me la ke la phila dlozi ikhandlela ke phila ndlozi haile handle Brent Russell Ideal World mabedi tshebe mense se ke masume a mabedi nanga le mense megago re furaletse ho ra ya le tshimelo motso o le monga ke la bone bekeng ena go de ho dimo ya phupu e hlola matsatsi a mabedi tsama ke se dimo sa dikete tse pedi masume a mabedi nanga le metse tsiletseng e bonke ke tikela ha ola tswalo le tsatsi ka jeno happy birthday khapu khapu ya mahlohono lo kien weso o bone tseding tsengata ngata ngata matsatsi ke masume a mararo ke mararo ga ena le tshimelo motso le monga ke batla o tle gona ona la ha ola tsatsi le kwala le mang tsibula molaetsa wa ha ka wa X, Facebook, Instagram, tsibela le ka mokgwa wa WhatsApp. Nomoro ke 079-758-5066. Na ke dikeledi magesene ke motangwa ha moledi. Dumela weso. Hello, hi.